0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Parior harkeli ungantinera isor maisi dasna vetsna Jeterum Hungaragan rádiói, Haigagan Havortume ceze vohtsunum Sosi Susanianam. Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդմանը անդրադառնում ենք։ Մայիսի 14-ին Հայոց եկեղեցին նշեց Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը, տոնը նշվում է Քրիստոսի հառության 40-րդ օրը։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարի մայիսի 18-ին։ Այս տարի կրում է թանգարանները միավորում են մասնատված աշխարհը խորաքիրը։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի Եվրամիության մշակութային երկխոսություն 2026 խորագրով աշխատաժողովը արդեն երկրորդ անգամ համախմբել էր Հայաստանի և Եվրոպական միության մշակութային ոլորտի առանցքային թերակատարներին քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի պահպանության զարգացման և հանրահռչակման 2023-ից 2027 թվականների ռազմավարության իրականացման ընթացքը։ Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստան-Եվրամիության մշակութային համագործակցության հերանակարները, ինչպես նաև մշակույթի զբոսաշրջության ստեղծարար կրթության ու մշակութային նախաձեռնությունների զարգացման վերաբերող հարցեր։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ այս հարթակը իսկապես բավանդակալից և պահանջված է, այն հնարավորություն է տալիս, թե ապահովելու մշակույթի ոլորտում մեր համագործակցության տեսանելիությունը, թե քաղաքապարների քննարկման միջոցով սահմանելու նոր տիրախներ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Վերջին շաբաթների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ իրականում բացվում են նոր հնարավորություններ և կարծում եմ, մեր յուրաքանչյուր պատասխանատվությունն է այդ հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելը։ Կարծում եմ, ռազմավարությունները հենց այդպիսին պետք է լինեն, դրանք միայն պետական քերատեսության անելիքները չեն, այլ կարող են իրականություն դառնալ միայն համատեղ ճանկերի շնորհիվ։ Ուրախ եմ, որ խոսելով 2027 թվականի մասին, որը ռազմավարության ամփոփման տարին է լինելու, տեսնում ենք սկալի առաջ ընթաց, մեր արձանագրած աղբյուրները բավական տպավորիչ են։ Ըստ նախարարի ամենամեծ խնդիրներից մեկը մշակութային կյանքի քերգետրոնացումն է Երևանում։ Այդ պատճառը մշակութային ռազմավարության կարևոր ուղղություններից մեկը մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացումն է։ Այդ շրջանակում իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, օրինակ այս տարի ամռանը պատրաստում ենք միջոցառումներ անցկացնել նաև Քեղարքունիքի մարզի Ճամպարակ քաղաքում, ասել է նախարարը։ Եվրամիության դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել այս գործընթացն ու երկխոսությունը նախաձեռնողներուն և տարբեր բոլորների ներկայացուցիչներին, նշելով, որ բոլորներ հրաշալի աշխատանք են կատարում, բնականաբար գիտեմ, որ ցանկանում ենք անել ավելին, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի մասնակցությունը ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին չափազանց կարևոր է։ Մենք աջակցել ենք օրինակ Երևանի նորաձևության շաբաթվա կազմակերպմանը, որովհետև դա միայն մշակութային նախաձեռնություն չէ, այլ նաև տնտեսության բրենդավորման և հայկական արտադրանքի ճանաչելիության զարգացման կարևոր գործիք։ Կան բազմաթիվ ոլորտներ և արտադրանքներ, որոնց զարգացման միջոցով մենք փորձում ենք խորացնել մշակույթի և տնտեսության միջև կապերը։ Մենք ցանկանում ենք առաջ մղել հատկապես հայկական բրենդի և աշխարհագրական առանձնահատկությունների վրա հիմնված նախաձեռնությունները։ Դրա միան ապրանք կամ արտադրանք չէ, այլ նաև ոչ և ինքնություն։ Ինչ ենք ակնկալում մշակութային քաղաքականության այս երկխոսությունից՝ ավելի շատ միասնություն, ավելի խորը համագործակցություն և առավել կոնկրետ քննարկումներ այն մասին, թե ինչ ենք անելու միասին և ինչպես կարող ենք Հայաստանը դարձնել ավելի լավը, ինչպես կարող ենք Հայաստանը ավելի ճանաչելի դարձնել Եվրոպայում և միաժուն ժամանակ Հայաստանում ավելի ճանաչելի դարձնել եվրոպական երկրների մշակույթը, ընդգծել է դեսպանը։ Նրա խոսքով փորձում են կառուցել շարունակական համագործակցություն, հիմնվելով արդեն իրականացված ծրագրերի վրա և միաժամանակ նախաձեռնելով նոր ծրագրեր ու քաղաքապարներ։ Մարակոսը կարծում է, որ ստեղծագործությունը ընդհանրապես Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է։

Mai si das në qërësin hajo cigaretin në shetë Jisus Kristosin hamparcman dona. Dona në shvume e Kristosin harutjan 40 erort orë. Haruqunic heto Kristos 40 orë më nume jerivrë jeb jerevom arakjalnerin u havadacjalnerin. Ajtën tackum Jisus ir partabeduqune u sucanum në rans. Isk verqin hantipman zhamanak orhnum u patkamner dalis arakjalnerin, voric heto hamparcvume jerking. Հայ արակելական եկեղեցին համբարձման տոնին հիշատակում է նաև ամենան հայոց կաթողիկոսության ատորը, Սիսից քաղաքից մարդ ատոր Սուրբ Էջմիածին փոխադրելը։ Պատմության թելադրանքով 484 թվականից Հայաստանի տարբեր վայրերում հանգրվանած հայրապետական ատորը 1441 թվականին Վաղարշաբաթի ազգային եկեղեցական ժողովի որոշմամբ մեկընդմիշտ վերահաստատվում է լուսավորչահիմ Սուրբ Էջմիածնում։ Ի հիշատակություն պատմական այդ օրվա Սուրբ Էջմիածնում համբարձման տոնի արդիվ մատուցվող Սուրբ Պատարագի ընթացքում իջման Սուրբ Սեղանի առջև կատարվում է նաև հայրապետական մաղթանք։

Այս տոների շարքում համպարծման տոնը ժողովրդարական ամենասիրված սպասված տոներից մեկն է։ Այս տոնի հետ կապված հայ ժողովուրդը ունեցել է շատ գեղեցիկ սովորություններ։ Այն նշվում է բնության քրկում մայիսյան ծաղկունքի մեջ և ուղեկցում է ժողովրդական հանդիսություններով։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում տոնը հայտնի է ծաղկամոր տոն, վիճակի օր, ճանգուլումի օր, կատնաբուրի օր անվանումներով, քանի որ համպարծումը բնորոշվում է ծաղիկների առատությամբ, խաղիկներով, վիճակահանությամբ, մասնագիտների ճակատագրի կուշակությամբ և որպես մատաղ կատնով բաժանելով։ Համպարծման տոնին կատարվող վիճակ ճանգուլումը ամենասիրված և ուրախ հանդիսավորությամբ կատարվող տոնախմբություններ, այն համարվել է աղջիկների տոն։ Թերատի աղջիկները համպարծման նախընթաց չորեքշաբթի օրը վառ առավոտյան թեր արեքակը ճիցակած, գինսկույն սկես հակած, հատկապես կարմիր ու կանաչ, լուրու մունչ կնում էին դաշտեր կամ սարեր և գջուջի մեջ լսնում 7 աղբյուրի ջուր, 7-ական քար, ծաղկի թերթեր կամ ծարի տերևներ, 7 ծաղկից փնչեր էին կապում, բսակներ հյուսում և վիճակ կցում, թե ում ինչ փախտ է սպասում, նրանց երբեմն հետապնդում էին տղաների խմբերը, որոնք փորձում էին խոսեցնել կատակներով խանգարել աղջիկներին, ծաղիկները քովելով աղջիկները մի մեծ փունջ էին կապում ու տնում գճուճի փերանին և կարմիր շորով ծածկում այն, երեկոյան վիճակի գճուճը տակցնում էին անթերում, իսկ երբեմն էլ բահում աղջիկներից մեկի տանը։ Գիշերվա ընթացքում հսկում էին գճուճի, որպեսզի տղաները չկաղանան և փոխարենը բրգակին չպահանջեն։ Վիճակահանությունը, որի ընթացքում պարզվում էին, թե դվյալ դարում որ

աղջիկն է ամուսնանալու։ Կատարում են 5-7 օրը։ Վիճակահանության մասնակից բոլոր աղջիկները գժերով եւ ծաղիկներով շրջում էին, դնետնում խաղիկներ երկում, ծաղկեփնջեր նվիրում, իսկ մարդիկ զանազան նշաններ, կոճակ, մատանի, ասեղ եւ այլն կցելով վիճակի ամանի մեջ դրամով կամ փնա մթերքով ծու, յուղ, պանիր, պրինց եւ այլն նրանց նվերներ էին մատուցում։ Ծաղկեփնջերը բաժանելուց հետո կճուճի մեջ դրված խաչաձև փունջը, որը ծաղկամեր էր կոչվում, նվիրում էին եկեղեցուն։ Վիճակը հանում էին կեսօրին, երբ աղջիկները շրջան կազմած տեղավորվում էին վիճակի ամանի շուրջ։ Նախապես ընտրված համբարձման հարսը, որը նորահարսի գեղեցիկը սկես հակած, քողը երեսին և մի փոքրիկ աղջնակ էր։ Կճուճից հանում էր որևէ նշան։ Խումբը այդ պահին մի քարատող էր երկում, որի բովանդակությունից էր կանխորոշում էր նշանի դիրոջ վիճակը կամ փախտը։ Համբարձումը կոչվում է վիճակի օր, որովհետև վիճակը կապված էր Քրիստոսի համբարձվելուց հետո առաքյալների կողմից հութայի փոխարեն վիճակահանությամբ նոր աշակերտ ընտրելու ավանդության հետ։ Ժողովուրդը համբարձման տոնին դուրս էր գալիս դաշտերը։ Ծաղկազարդ վայրերում կազմակերպում էին սպոսանք, երկու բարով ուրախությամբ նշում համբարձման տոնը։ Այդ օրը ծաղիկներով զարդարում էին քարան, կատնատու գովի, եզան բարանոցը եւ բդծնում քյուղում, իսկ իբրև մատաղ եւ տոնական ուտես կատնով բանջար էր եփում։ Կատնովը պաշանվում էր հարևաններին, բարեկամներին, անցորդներին, այն շաղ էին տալիս արդերում ու այքիներուն, որ հնցուն բարեհաջող լինի փերքը արատ։ Զատիկից մինչև համբարձում ընկած ժամանակահատվածում արգելված էր կատնաբուրի գործածությունը, հակառակ դեպքում կպակասեր գովերի կատնատվությունը։ Այդ օրը սակայն յուրաքանչյուր դան համար կատնաբուր եփելը պարտադիր էր։ Համբարձման տոնի անբաժան մաս էին կազմում ուխտակնացությունները։ Յուրաքանչյուր բնակավայր ուներ համբարձման իր ուխտավայրը։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Կարիքին երկրորդ ամենանհայոց կաթողիկոսի դնորինությամբ 2011-ից համբարձման տոնը հաստատվել է Քեղարքունիքի ուխտի օր։ Տոնակատարության ընթացքում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանում պահվող քեղարդը, որով խոցել էին խաչին քամված Հիսուսին, բարձելու արդյոք ողջ է թե մեռած, հանդիսավոր առարողությամբ բերվում է քեղարդավանք։ Ուխտավոր հավատացյալները հնարավորություն ունեն տեսնելու և համբուրելու այն։

0: हम माई राम रे माई रे जात हम बाल बन ले गो साथी ना राम रे माई रे माई रे जात आरा पोथु के सब दिन हम माई राम रे
1: Այս տարի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը մայիսի 18-ին հրավորում է դոնելու թանգարանների միջազգային օրը և մայիսի 16-ին մասնակցելու թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմանը։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարի մայիսի 18-ին, որն այս տարի կրում է թանգարանները միավորում են մասնատված աշխարհը խորակիրը, ընդգծելով թանգարանների առանցքային թերը որպես մշակութային երկխոսության, փոխըմբռնման և համամարտկային արժեքների պահպանման ու փոխանցման հարթակներ։ Հայաստանի թանգարանները միանալով միջազգային նախաձեռնությանը կազմակերպում են բազմապովանդակ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, կրթական ծրագրեր, պարբեդաստասեր, հանրային քննարկումներ և հատուկ այցելություններ նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի և հետաքրությունների շրջանակ ունեցող մարդկանց համար։ Թանգարանների միջազգային օրվա շրջանակում մայիսի 16-ին կազմակերպվի նաև ամենասպասված մշակութային միջոցառումներից մեկը՝ թանգարանների գիշերը։ Այդ օրը Հայաստանի բազմաթիվ թանգարաններ իրենց դռները կփակեն այցելուների առջև մինչև ուշ գիշեր, առաջարկելով յուրահատուկ մշակութային ծրագիր։ Այցելուները հնարավորություն կունենան բացահայտելու թանգարանային հավաքածուները նոր ձևաչափով մասնակցելու ինտերակտիվ միջոցառումների և վայելելու մշակութային հարուստ միջավայր։ Միջոցառումների նպատակն է խթանել հասարակության հետաքրքրությունը մշակութային ժառանգության նկատմամբ ուժեղացնել թանգարանների և հանրության միջև կապը, ինչպես նաև ընդգծել մշակութային կարևորությունը համերաշխ և միասնական հասարակության կառուցման գործում։ Թանգարանների միջազգային օրը սահմանվել է 1977 թվականին թանգարանների միջազգային խորհրդի կողմից, նպատակ ունենալով համախմբելու թանգարանների հասարակության և մարդկության առջև ծառացած գլոբալ մարտահրավերների շուրջ միաժամանակ բարձրացնելու հանրային իրազեկատվածությունը թանգարանների կարևորագույն թերի մասին։ Թանգարանների գիշեր ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականից Ֆրանսիայի մշակույթի և հաղորդակցության նախարարության նախաձեռնությամբ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և Եվրախորհրդի հովանավորությամբ։ Հայաստանը միացել է թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառման 2005 թվականից։ Թանգարանների գիշերն առաջին անգամ անցկացվել է 1997 թվականին Բերլինում։ Բերլինի քաղաքային իշխանությունները ամբողջ գիշեր բաց թողեցին քաղաքի թանգարանների դռները։ Այս նախաձեռնությունը ժողովուրդը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց։ Շուտով այս անցկացին միացավ նաև 20 գերմանական քաղաք։ 1999 թվականին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության առաջարկով ֆրանսիական թանգարանները դարվա մեջ մեկ օր բաց էին և անվճար հասարակության համար։ Այս ակցիան կոչվում է թանգարանային քարուն։ Շուտով այս նախաձեռնությունը գրավում է Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային անդամակցող երկրների ուշադրությունը։ 2001 թվականի նախաձեռնությունը վերանվանվում է թանգարանների գիշեր, որը վերջին տարիներին հովանավորվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Այս նախաձեռնությանը միացել է նաև թանգարանների միջազգային խորհուրդը։ Հունգարիայում այս տոնը արդեն նշվում է 29-րդ անգամ, ավանդապար կազմակերպվում է Հունգարիայի ազգային թանգարանի տարածքում։ Հունգարիայի գլխավոր թանգարանային տոնը առաջին անգամ անցկացվել է 1996 թվականին Հունգարիայի ազգային թանգարանի նախաձեռնությամբ։ Այս տարի մայիսի 16-ից 17-ը Բուդապեշտում կանցկացվի Հունգարիայի ամենախոշոր թանգարանային մշակութային միջոցառումներից մեկը՝ թանգարանների մայիսյան փառատոնը։ 2026 թվականի գլխավոր թեման է, ինչպես գիտենք, թանգարանները միավորում են բաժանված աշխարհը։ Կազմակերպիչների խոսքով ժամանակակից աշխարհում թանգարանները միայն պատմական ու մշակութային ժառանգության պահպանման վայրեր չեն, այլ նաև մարդկանց, համայնքների և սերունդների միջև երկխոսության կարևոր հարթակներ։ Երկորդյա պարատոնի ընտացքում այցելուներին սպասվում են պացոտյա մշղոտային ծրակրեր, ինտերակտիվ ծուցատրություններ, ընտանեկան մանկական միջոցառումներ, ստեղծագործական աշխատարաններ, պատմական ներկայացումներ, ինչպես նաև բազմաթիվ տանկարանների մասնակցությամբ հատուկ ցուցահանդեսներ. Միջոցառման նպատակն է հանրությանը առավել մոտեցնել տանկարաններին և մշակույթը դարձնել հասանելի ու գենտանի փորձառություն բոլոր սերունդների համար. Հունգարիայում տանկարանների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները տարիների ընթացքում դարձել են ոչ միայն մշակութային, այլև հանրային կարևոր իրադարձություն, համախմբելով հազարավոր այցելուների թե Բուդապեշտում, թե երկրի տարբեր քաղաքներում։

Արկելի ընդդիրներ, մեր եթերաշամս սպարվեստուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթերը ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։